Injih para miyarsa sutresna wonten palenggahan pundi mawon monggo menika tasih wonten pasugatan sregen asriku ing kalu dengan siang menika nggih samangke dumugi tabu kalih welas siang sugeng siang menika katur dumateng Mas Joko Supriyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Dewi, selamat bertugas. Mas Joko Supriyanto di Tanon kirim salam buat Mbak Hevi, Mbak Dina, Mbak Arzana, Bu Safitri, Bu Eka Fitri, Bu Ros, Mas Puto, Tatak Poswoyo dan minta lagunya. Oh, garwane wong liya ngampunten nggih. Sameneika sakniki mboten saged dipun puter nggih, Mas Joko. Mbok pilih mangke gantos mawon nggih sekaripun ngaten. Nyun pangapunten sanget nggih garwane wong liya mboten saged dipun aturaken. Matur suwun sampun miyos siang menika. Inje sampeyan tabuh 11 langkung 3.1 menit lan sak mangke tabuh 11 langkung 3.7 menit dipun kumandhangaken adzan zuhur kagem wilayah Sragen. Monggo menika wonten Soni Joswong desa ingkang kala wau dipun suwun Mbak Larasati wonten Gendingan.

Inje, menikah kalau wau nje Arya Gale Sumande. Yang kalau dengan siang menikah nje poro miarsa sutresno Dewi aturaken kagem panjenengan. Monggo menikah. Sugeng siang mawon katur dumateng panjenengan siang menika ingkang tasih midhangetaken sekar-sekar campur sari. Lah kok mboten kraos nggih, sampun tabuh 11 langkung sekawan dasa 8 menit menika. Samangke tasih wonten kalih lelangan mbok bilih nggih badhe Dewi aturaken siang menika. Ing pasugatan Sragen Asriku tasih wonten Dalang Pur Rani kalian HR Senopati Lungiting Asmoro. Nje, cekap sak menika mangke nje kalih lelangen ing pungkasan Sragen Asriku siang menika. Para miyarsa sutresna, sak menika cekap sumanten mawon kula Dewi Rating rencangi panjenengan wonten pasugatan Sragen Asriku ing kalodhangan dinten Minggu 6 September 2016. Mugi-mugi mawon lelangan-lelangan campur sari ingkang Dewi aturaken siang menika sampun dipun midhangetaken sinambi menapa mawon nggih, lan mugi-mugi saged dados rencang panjenengan ingkang nembe makarya. Samenika kula Dewi Rating nyuwun pamit sugeng siang sugeng pepisahan. Matur suwun. Tetap sehat lan salam yo greng.

Sugeng dalu para mirsa kang sop putri sugeng pepanggen malih kalian kawula ari di sana wonten kiaran ronda malam. Samenika dinten Minggu tanggal 6 September 2023 pepanggen kalian kawula ari di sana nggih wonten kiaran ronda malam lan samenika ari rencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campur sari itu mugi dapur sekawan dikur tau jam kali menasak. Nggih lan samenika wau. Sampun hari buka nggih kanthi lelangan selendang biru dipenajengaken kangen Kuto Batu sang balikan salindri nggih lan lelangan sameka dados lelangan pambuka wonten kiaran ronda malam kala dengan sameka lan salajeng pun semoga ingkang badhe ndereng rengaken sakmenika sampun hari buka nggih ten sinipun lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ten. Langsung kemawon sakmenika wonten Mas Trimo Raden Mutadewa dari Sukodono Sragen Sidodadi Pantirejo. Selamat malam LPPU Bu Ana Asri nyuwun telanganipun inggih. Menika katresnan sejati kalau enten kawula kenten nggih naik akan kagem Simbah Sarbini ingkang wonten ing Klukuh Gemolong Sragen. Bunda Kini lan Bapak Pono lan Bunda Natali, Mbak MM ingkang wonten ing Dumpit Sragen saking kula. Mas Raden Puntadewa alias Trimo Sidodadi Pantirejo Sukodono Kabupaten Sragen. Anjeh matur suwun sangat Mas Trimo alias Mas Raden Puntadewa alias wonten ing Sidodadi Pantirejo Sukodono saged dipun tenggo sakmenika nggih lelanganipun katresnan sejati siap saged dipun tenggo kagem Mas Trimo nggih. Sakwingi pun wonten bumiko wonten ing Kadipiro Sambirejo sugeng dalu kagem bumiko matur suwun sangat kagem bumiko sakmenika tasih wewungan nggih tasih ngrencangi ari wonten kiaran ronda malam sehat sekeluarga kagem bumiko nggih. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus nggih alhamdulillah sakmenika tasih semangat rencang bumiko sakmenika. Nyuwun langen satru kali. Oke, saged dipanteng karo kagem bumiko nggih. Kagem Mas Ari matur suwun yuk gereng. Oke, saged dipanteng karo sakmenika. Kagem bumiko ngrasakaken satru kali sinambi napa? Sampun mateng nggih. Sajaipun masakipun. Nggih, terus kagem bumiko. Sampingipun bumiko wonten Mbak Sartini wonten ing dedekan sugeng dalu kagem Mbak Sartini. Waduh ampun. Dang sangat wonten pepanggihan kalian ari sakmenika tindak pundi. Sampun kesupen sakmenika ketingalipun. Nggih, matur suwun kagem Mbak Sartini. Wah, sampun kepanggih malih sakmenika. Sehat. Saya sehat nggih Mbak Martini Mbak Martini. Mbak Sartini wonten dedekan. Sehat nggih. Wah, kula kinten teng pundi mekaten. Sampun dang sanget mboten pepanggihan sakmenika. Nggih salah terus sakmenika Mbak Martini kali Sartini hampir sama. Nggih pokoknya ya ke Mbak Sartini sehat selalu. Wah, tak tunggu sakmenika mboten ketinggal. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tembang Ombak Ngayup Jakarta. Ayo nggih. Salam kagem Mas Awi onje matur suwun. Mugi tasih kemutan kula. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sami kok ketinggalipun. Kangen. Ya saged dipun tenggo nggih kagem Mbak Sartini wonten dedekan. Wah, sakmenika nembe menapa lembur napa
ambek apa lah pokoknya pun agak mbak saat ini sehat selalu mental kesehatan ya. Ini permenso langsungnya mawon sama niko sama nari jauh sama datang sama cingi pun sama niko wonten kata senang sejati lalang sama niko ganti pun ker saat ken kalian mas terimo alias Raden Kunto Dewo wonten Sukodono Sidodadi Panti Rejo Sragen. Nah, sakniki dipun lajengaken wonten satru kalih lalan sami kangkang dipun kersakaken. Bumiko wonten ing kadipira sami rejo lan sakniki kagem Mbak Sartini saged dipun tenggal lalanipun. Langsung kemawon nanging saderengipun wonten ingkang badhe lewat rumiyin. Nah, sugeng midhangetaken.